mi se ne so fu pini kesi pa ame pie fidi mu ha ne se uti nwa na obo modi adwen ni ye ni a e be wie no bu sampa wono obeyen shiba